0: Ngwazangu ziri pana 8 minutes to 2 o'clock. Zijama rangu ndeibi.
1: Ndeibi koko vi.
0: Kule. Koko nuo kungoti zijamari.
1: Ya ushamari yangu. Ah, iyo unoneta.
0: Aha.
1: Ayo yawari. Shamari yangu wewe. Ya siyo andisi kuda kuti yesi shamani. Kuda kuti yesi koko vi. Wachembira.
0: Ayo apana chakaipa inina angu chero pa uyu yangu ndo nyuro ati ndine zijamwari rangu rinonzi akamureo. Paziwa.
1: Ya ziwa shamari. Ayo kanyora. Ayo gara kadori kanyora no vibana niku.
0: Ndonyora pa ma speech pa iyo ndo kunyora pa ma speech.
1: Ya ndotaura wena.
0: Ya ura ndanangoti sechivimbiso chedu wose sa bro wangu so kangu kangu yako ya ya unombo kangawo ndikuya ku lunch ndozodzoka ku meeting kubasa ndikuya ku lunch igru nyama.
1: Auna uzopiwa ire yako ye birthday ya.
0: Andina ko online.
1: Oh.
0: Eh.
1: Ya wiyaruwe shipoko. Kukuru ukeru ute sunuti o.
0: Ndoda kuti wasikana wakonduzi wati zizi wano mbosu urapaya zunita kutuzite zizia.
1: Ah ndio mure wa griu ze. Ndio bakati mure wa
0: ipa. Mnenge mnesi mwesu za muno itemi.
1: Andi chike nini mkashika muno hashumwe shumwe yasho mchike nini. Yo mkoyapa muno hashumwe shumwe yasho mure wa.
0: Alright, ini boho, tino kuinvite wewe kuti muuye muswa 26 kuzo celebrate with the Jerry FM pa open space hapo.
1: Umuno, kwete kutaisi mba itila kwa kupala wani.
0: Hai, kwa kupala wani muswa 25 kunenge kunde Magret Deka Awards. Mungu ya mtu upembira wano winao. Yono kuna kuduwa uripalisi ukadu winao, pune suma wano bike ya.
1: Langa mandi wa tinta uripalisi.
0: Kwa hana kwesha kwa palisi seo uri best friend ya chairman?
1: Mai we chairman pambiri za ndoza kwa uchi wantito taona nezi kuti palawane chichi gozi nezi kwa zandezi zinu za chairman ndini chairman.
0: Ya ura ya
1: waspoli ni chairman.
0: Ya hezo pako ya wanengi wangu vokure unungu wazati kupalawane kwa kanuna.
1: Ndo gara ndakata ura, ndo basa rangu chairo chairo.
0: Exactly.
1: Palawane ndo, ndo palawane ndo pakati zisharaku.
0: Exactly.
1: Ndo pakati ya
0: ife. Hii, ndo wawu, ikuwa na nubu se, ude nasi wanga chukutu ya mzu, uye tisugushira ibrimu.
1: Ezi, mazi ula ya rupala wana natomka nao. Kukwa kutu chakutu, ndo mbonorite izi ove.
0: Ile posha marikandite ni bude, ndo wawu yako izi izi.
1: All right.
0: Thank you so much.